0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем. 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок: «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: я марксист. Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
1: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать, это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
1: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: приема на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Кореи, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
1: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк, Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, Это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов.
13: Женю Радиос.
1: Радио Ритмос.
14: Sveiki, gyvi, čia Radio Ritmas. Tiesiogiai iš Vilniaus žinių radio, aš Tomas Loibas, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistrumas.
15: Labą dieną.
16: Sveiki.
14: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
15: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
16: Ja, taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
14: Ten, tu, Giedriu?
15: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
14: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidį pagalbos, man jau sinė truputį pamažin garsą, gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat, jūs daug keliauja dabar iš viso, kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebis jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
16: Į atsakymas į pirmą klausimą dalį, kaip gyvename gerai ir tikrai darbingai, dėl kelionių mes buvom išvykę į dvi savaitės į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykime, į Europą, ir turėjom nemažai koncertų, o šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus birželio 13 ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas kartu su grupė Bai ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks birželio 13.
14: Gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko.
16: Mhm.
14: Europinis turas, čia taip galima tai vadinti?
15: Jo, galima.
14: Baltijos turas.
15: Čia, čia šiaurės Europos.
14: Gerai, tai kur buvot?
15: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną, iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių, nu taip finale buvo. 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
14: Geras. Pavargot?
16: Pavargom, bet ir pailsėjom. Mm. Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu, asmeniškai. Buvo labai faina, labai, nu, čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys, mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai, tai nu, to nuovargio, ten vietos, pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
15: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris, tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis tą autostradą visą žydį. Gražu, faina.
14: Gerai, o Varšuva kaip buvo? Pirma statelė buvo Varšuva, ar ne?
15: Jo.
14: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko? Kur grojot?
15: Mes grojom klube Chmury, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
16: antrą
15: ir trečią.
16: Ai, prieš tai dar tam
15: Hidrozagatkai.
16: Ten yra šalia Hidrozagatkai ir Chmury. Tai Chmury toks šiek tiek mažesnis.
14: Taip. Kiek talpino žmonių?
15: Ten apie 100 pen, man atrodo, ne? Jo.
14: Bet turbūt fainas kuklus toksai susispaudimas.
16: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys. Labai, nu, žymiai didesnė įtampa tokia jaučiasi kažkokia, man labai patinka.
15: Ir mes ten irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir scena, jos labai gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai nu jo, reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
14: Jūs keturiesi šiaip būna ten scenos, tai jau tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
16: Tikriausiai.
14: Ir didžėjiniam vietoj įsisprausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
15: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip gavosi.
16: Telpam vis tiek, keturi žmonės telpa.
14: Kaip telpa, žinai, tokias podvalus, kur ten.
16: Jo, jo.
14: Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
16: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikrųjų ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
14: Būtent ukrainiečiai?
16: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijai. Tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoj. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete. Jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių. Ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus grupė žmonių.
14: Kiek žmonių?
16: Nu, sakykime, 10.
15: 10, 15.
14: Jo, jau klubas, 10, klubelis toks.
16: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita. Ir atrado ir mus, atsinešė ir Ukrainos, ir Lietuvos vėliavas. Ir jos ten aprašinėtos visų lietuvių alternatyvos grupių parašais. Taip, kad Katarsio ėjimas į Euroviziją mums solo ansamblių irgi atnešė naudos apčiuopiamas. Ir va, labai faina, labai džiugu dėl to.
14: Šiaip Katarsis jie irgi koncertuoja Europoje, ypač po Eurovizijos varė ir į Angliją varė, ir man atrodo visai neseniai buvo Prancūzijoje.
16: Jie darė jau, man atrodo, ne vieną turą ir jiems gerai sekasi.
14: Jie gražiai gyvai groja labai. Mm-hmm. tiesiog tokia labai tokia tight grupė. Būgnininkas jau labai geras.
16: Ir būgnininkas, ir
14: basistas. Lukas pats, man irgi šaunuolis. Basistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar basistą kažką kitą turi.
16: O ne?
14: Jo, jeigu neklystu.
16: Okay.
14: Nu, bet čia ne esmė.
16: Šitą nežinau.
14: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių
16: atlikėjų.
15: Jo, ir faina, kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai tas labai faina, kad neužsidaro vienos grupės tam rėmuose, o žiūri, kas dar yra.
16: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainas užsieniečiam. Tai vat.
14: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esate jau žinomi.
16: Bet žinom, žinai, čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
14: Net iš vis bėdos nėra.
16: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
14: Nu ne.
16: Bet tai va, ne. Mes alternatyva, a ne?
14: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
16: Ne, nu, ta prasme, nu tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
14: esam. Kodėl taip svarbu būti įvardinti alternatyvą?
16: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
15: Nu, alternatyva.
14: Nebent patvalė, žinai, kur nors toje.
15: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia pasidaro.
14: Nu, matai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten žinai, radijoj kažkur renka didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten, nu, kažkas to.
16: Jo, galbūt žinai. Reikėtų kažkaip, nu, tiesiog,
14: kalbininkam reikia.
16: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va, ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šituo vienu terminu, žinai, alternatyvą.
14: Gal.
16: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo, o ką mes grojom, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
14: Nu kaip, gražu, ką jūs grojot, man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtom į tą Krokuvą, kur ir vat, minėjai, susitikot su Krokuvo karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus, ne?
16: Jo, labai gražus miestas.
14: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia, irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
15: Jo, grojom, kaip jis vadina? Tas klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių ir buvo ten labai nustebino tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos Lenkai gyvenantis, gal ten
16: ten prie Katovicų, man atrodo,
15: sakė kelis šimtų kilometrų.
16: Jo, visai toli.
15: Jo, tokia šeima atvažiavo, sakėm, tėvas pasirodo klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur
16: mūsų metų
15: vyresnis, kad truputėlį, jo.
16: Gerai,
15: ir nu, trys sūnus, jie visi tokie aukšti. Metras 90,
16: aukšta
15: ūgi, mama.
16: Ir tėvas ir mama visi tokie beveik
15: 2 metrai.
16: Sūnus dar aukštesni.
15: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, nu, vat, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
14: Lenkų
15: šeima. Ir net ne, mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai nu, aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, Krokuvai solo ansamblio koncertą. Tai buvo nu, tikrai labai faina.
14: Jiems reiktų juodą Vilnių turėti, tada tai jiems būtų labai faina.
16: Mes kvietėm.
14: Kas sakė? Bandžim.
16: Maybe.
14: Geras. Ir lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, riekia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
15: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas, kaip pasakyt, tas vakarėlis pasikuria.
16: Šiaip, kas dainavo, tai iš Rygos, mačiau vieną storį. Rygoje irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per teliką.
13: Grupės.
16: Jo, kur per teliką rodydavo, kaip ant bitlų ten verkė, alpsta. Tai vat, vat tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat buvo žiūri įdomu. Ir mačiau po to užtaginomus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iširai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
14: Kaip gražu.
16: Jo, čia buvo kažkas tokio labai, labai
14: faina,
16: stipraus.
14: Mhm. Tai paliečia, nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
16: Visiškai, ne, čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra va, labai gražus kažkoks.
14: Ir dažnai čia, nu, kaip išskaitasi, vaikas, nu, taip šiandien, jauna mergaitė, žinai, kur, nu, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai jo kartą, kuri atrodo, žinai, nėra tavo amžiaus, pusė tavo amžiaus, žinai, kas irgi yra taip įdomu.
15: Kažkaip jo yra, sakė, kad šiaip dažniausiai grupės pataiko iš širdį savo amžiaus žmonėm, o solo ansamblio klauso labai stipriai ir vaikai. Tai kas yra gerai, kad mes turėsim po 20 metų publikos. Tai
14: dar turėsi darbo.
15: Turėsim darbo.
14: Su mazdelėmis.
16: Ja. Šiandien Rondo koncertuoja, ar ne?
14: Per Rondo tik gerai arba nieko.
15: Mes apie amžių, apie amžių.
14: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko tada? Į Berlyną?
15: Į Berlyną mašavom.
14: Berlynas, tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
15: Penktą, šeštą gal mes buvome, nu kažkas tokio jo.
14: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne yra, jūs ten turbūt žiauriai
16: apsilankėm. Geriausiai.
15: Apsilankėm jo,
16: apsilankėm.
14: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berlyną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai, arba kaip tiesiog vat, žmonės, kurie myli Berlyną.
15: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiems ir kažkoks mūsų vaibo miestas ir mes ten jaučiamės kaip namie iš tikrųjų.
14: Toks. Jaučiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar taip atvirai?
15: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai, nu, toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų vat, Vytautas ten, sakykime, mes grįžom po turo, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi, ten labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to, nu, visada ten faina atvažiuoja, bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo, nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncas tikriausiai buvo bene geriausias tam turi.
14: Ja. O kas to daro jį geriausia?
15: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
16: Tas energijas su publika.
15: Ne, ta žodis energija.
14: Nesuskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygiu, kokiam jūs esat, jau žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
16: Nu, daugmaž vis tiek.
14: Jau atidirbti jau viskas.
16: Yra algoritmo, taip sakant.
15: Jo, bet būna tas, bet jo, yra kažkoks žmonių, tas, nežinau, kažkaip atvyksta. Va,
16: jo, kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas, nu, bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks, va,
15: bet to, gal, žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvom įsigroję ir panašiai. Tai. Tai gal tai ir tas dar davo, bet, nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mus veikia. Ir
14: ten elektronikos sostinė realiai. Europos, bet.
15: Manau, jo, kad taip, jo.
14: Žinai, su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią
15: važiuot
14: paklausyti.
15: Mes kokiam, mes buvom
16: mes klube. Mes buvom klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
14: Čia ir Berlyne yra jis.
16: Jisai yra jo.
15: Mite.
16: Nu, šiaip mite, jo.
15: Mite.
16: Centras.
14: Ribuoti.
16: Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip. Kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
14: Tai patirtis kažkas.
16: Ta prasme, tai jo, tai kažkoks, sakykim, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat tautų ir viso ko puodė.
15: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
14: O jūs tam... savo garsas ten važiatės?
15: Jo, savo, bet tam klube aš turėjau omenyk puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu,
16: yra pavojų.
15: Sunku juos suvaldyti, sakykime. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
16: Tiesiog visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
15: Jo, ir gali šnekėtis. Jo. Prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
14: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapojimo nebe.
15: Jo. Tai tiesiog, kad nu, žmonės matosi investavę į garso tą visą kultūrą, ne pro pirštus tai žiūrėk.
14: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
16: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai, didieji gamintojai, visi tenais, didžiuliam tokiam pastate, per tris aukštus ir lauke yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų. Ir nu, tai labai įkvepiantis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Ir sutikom taip pat lietuvių, jaunus du vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
14: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius?
16: Bijau sumeluot, nežinau.
14: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
15: Latvijai tiesiog
14: muzikos.
15: Ne, yra Erikas Sint, labai garsus.
16: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių čia kita tema, bet Erikas Sint gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius, būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali. Labai gera.
14: Brangi?
16: Jo, apie porą tūkstančių eurų.
14: Bet tai kaip ten dėžutė tokia?
16: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
14: Rimtas dėžės. Pamino Latvijos
16: braliukas. Patys rimčiausias braliuko dėžės, žinok.
14: Šiaip Latvijai tame labai pažengia yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
16: Jie turi rimtą tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Eriką Sintz, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
14: Būstinė.
16: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
14: Geras.
16: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikino su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu, tai va ten vyksta reikalai.
14: Linkėjimai į Latviją. Tuo grįžiu.
12: Radio ritmas. Žinių radijas.